0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیا لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم